0: Sa di kakao, pinukay ang nikahati ato ilisin. Paswar kako to valohay arikat i kailisinan. Kamakan ko kailisinan armiat. Kirami naman to pa i parakat ho to paliting sa ka tatakaring sasan. Anini a satapang ko rikat i sa ito parakat naman to pa. Mapanay amis kako!
1: Mapanay amis kako!
0: Sa ito parakat naman to pa!
1: Sa ito parakat naman to pa!
0: Kalipahag a ilisin!
1: Kalipahag ilisin!
2: 您家的人口多，为何水费比我家的还低呀？
3: 就跟你说，用水要精打细算啦。第一，看马桶，在水箱里滴几滴酱油检查，让漏水无所遁形。第二，给水龙头加装节水垫片，多淋浴少泡澡，洗菜要在盆中洗哦。就是那么简单，而且生活品质一样好。
2: 哈，不愧是智多星，厉害！
3: 因为省水就是省钱，洗水就是洗衣服啊。
4: 以上广告由台北自来水事业处提供。
5: 亲爱的听众朋友，台北大巨蛋商场远东 Garden City 于8月22号盛大开幕，提醒开车前往的民众提早出发，进入园区停车场请依动线分流，善加利用光复南路及烟厂路路口进场，避开单一动线拥塞，周边路段严禁违规临停，接送请至指定临停区，并且配合园警指挥顺畅通行。